0: 92.9 Bond FM Igirigindo.
1: Ekane genti no gendi igbo na Bond 92.9 FM asikwa na uka akparakpa na obisi keje kwia. Ngwane kwa gi nesambu gi nnekwazi agidigi iwa. N'oge agidigi iwa. Maka no jirila okara we gata elekere mbo. Ngwa sonyere Sam Mwananga.

kuma da la mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan mun wani lafiya ya muka ji da ruwa ya muka ji da kacha ya muka ji da kujiba ya muka ji da komawar makarantar yara kwance ma mu muka koma makarantar saboda tare muke tashi a shirya tare ayi komai tare Mai sauraro idan yanzu ka kunna wayar ka ko rediyon ka kana sauraron sashin Hausa na gidan rediyon Bond FM 92.9 dake nan unguwar Ikeja GRA to kamar yadda muka saba ko ince kamar yadda abokiyar aiki ta tayi muku bayani kafin mu dan je hutu na wannan littafi mai suna buzu da muke karantawa idan ma sauraro za su iya tunawa mun dauko labarin tiryan yadda Nana da dan uwanta ko ince ita ce ma ta taso wato a gaban mahaifinta ba tare da mahaifiyarta suna tare da mahaifin ba muka ji cikin kaguwa na son mahaifin ya aurar da ita a ganin shi ai ta zarce shekarun aure ma tunda ta kai shekaru 20 a gida ta yi nauyin jini ya aura mata wani mutumi da bai san ko wane ne ba ba shi da tabbacin ina yake bai ma da tabbacin lafiyarsa muka ji a haka dai Nana ta ci gaba da zama da wannan bawan Allah har suka fara shakuwa muka ji a wata rana Nana sakamakon yadda mutumin ko in ce wata halitta kan fito da siffar wani amma da ta jikin wannan mutumi yasa ta kan firgita da shi wannan mutumi da fatan masu sauraro basu manta inda muka tsaya ba a godiya ga ɗaya daga cikin masu sauraron mu wato maman Aisha ta kira ta ce Hajiya Hauwa mun tsaya ne a inda wato ita nanan take ce mishi ka fita bana son ganin ka gashi ana zabgaruwa kamar da bakin ƙwarya muka ji haka buzu ya fita ya je ya zauna a waje ruwan nan na dukan shi ko da Nana ta farka ta neme shi bata ganshi ba sai ta je kofa ta ga ya shigo tsamo da shi take tambayan shi me yasa ka je waje ka zauna ya kalle ta tsoro haka ke da kika kore ni to anan ne muka tsaya ina garin masu sauraro to anan kuma za mu dora sai dai ina sake neman afuwar masu sauraron mu wato biyo bayan katsewar shirin na dan wani lokaci to a inda muka tsaya din dai za mu dora yau na ga Aisha sai girgiza kai take yi muka ji yana kunji ko dai ba a san in yi shirin ne muka ji yana zuwa bakin kofar fita ya ja ya tsaya yana na ta karasa tana kokarin dubawa abinda ya hana shi fita amma ya tare ta shi bai shiga ba shi kuma bai dawo ba ta leka ta gefen sa ta ga menene ya hana shi wucewa kawai ta ga Alhaji Zailani ne tare da likita Sharif a take gaban ta yayi wata irin mummunar faduwa ta ja ta tsaya cike da razani da fargaba Alhaji Zailani ma gaban sa ne ya fadi cikin fargaba yake bin kwayar idan buzun da kallo tare da mamakin ganin sa a gurin a daidai wannan lokaci a hankali Sayyid ya ja da baya taku biyu ya sanya hannunsa ya riko Nana ya ce mata su wuce Alhaji Zailani ya yi tamkar an zare masalakar cikinsa jikin nasa ya yi wani irin sanyi wani abu mai kama da tsoro ya shige shi a hankali ya taka ya shigo yana kokarin kallon Nana da ke tsaye a bayan Sayyid amma Sayyid din ya hana hakan saboda yadda ya kare wato babbakewa ya kare ta ita kanta nana taji yanayinta na kokarin canzawa ta saka hannu ta rike na Sayyid tana addu'a a cikin zuciyarta
wani irin bakin ciki ya mamaye zuciyar Alhaji Zailani ganin yanzu wannan buzun ne mijinta kuma wanda ya aure ta da yanzu ba bukatar sa ta biya wani abin yake hari ba wannan ba amma mahaifinta yayi masa shegantaka Dr. Sharif yace Alhaji lafiya kuwa lafiya kalau har Alhaji Zailani yayi gaba ya tsaya ya sake waiwayowa amma ya sake hada ido da Sayyid ya kangena na ya kar ya dada kare ta babu yadda za a iya iya hango ita nanan sai da Sayyid ya tabbatar Alhaji Zailani ya bar gurin sannan ya waiwayo ya kalli nana wadda duk jikinta yayi sanyi ya kamo hannunta suka fita waje bai dai ce mata komai ba ta tare musu abin hawa ta gaya masa inda za su gaba ɗaya nana ta rasa abin da yake mata dadi ta rasa dalilin da ya sanya gaba ɗaya ta rasa abin da yake yi mata dadin duk da tana zaton hakan baya rasa nasaba da mugun nufin da Alhaji Zailani ya taba nuna mata amma ta rasa dalilin da ya sanya gaba ɗaya take nema ta rikice ta fita daga hayyacinta a hankali ta kwanta a jikin Sayyid cikin damuwa ya dube ta ya dafa ta yace ba lafiya ne tace a'a to me ya faru ba komai ta furta a hankali kamar mara lafiya ko mu koma gida ne ta girgiza masa kai alamar a'a sannu ta jinjina masa kai kawai sai da suka je dab da titin unguwar su sannan ta tashi daga jikinsa tana kallon titin nasu suka je gurin da za su sauka ya ciro kudi a aljihunsa ya mika wa maimuna pipe din da ya tafi da su Sayyid ya waiwayo ya kalle ta sai kuma ta yi shiru don ta rasa me za ta ce masa tsayawa yana karewa kofar gidan na suna na kallo ko ina face face ga unguwar kwata layi duk kwata bari na shiga na yi musu magana sai ka shigo ya jinjina mata kai yace zan je masallaci tace to shikenan ayi min addu'a ya daga mata hannu tare da jinjina mata kai ita kuma ta shige cikin gidan sallama ta yi Nasir yana tsakar gida yana goge takalman sa yana ganin nana ya tashi da gudu ya nufe ta nana ta rungume shi tana murmushi Nasiru ya garin lafiya kallau ina mutanen gidan ne mama ta dan fita baba kuma ya je masallaci nana tace samu mun tabar mana zauna a nan ina su Jamila Jamila daga warkewarta ta tafi yawo suwai ba ma ba ta nan oh ya jikin nata kuwa mun yi waya da ummi ta ce mun tunda suka dawo ba ta da lafiya Nasir ya ce amma ta warke mama ta ce wai mai magani ya ce aljini suka yi wa laifi aka yi sadakar kosai aka dafa zakara aka abinda amma ya jikin baba kuma nana ta katsa maganar Nasiru to gashi nan dai yanzu zai shigo ai zaki ganshi nana ta dauko wayarta ta ce Nasiru ga wayata ga kudi kayo min turan fina-finai don Allah ya karba ya mike tsaye tare da fadin an gama yanzu kuwa nana ta tashi ta fara tattara tsakar gidan saboda yadda aka bar shi kaca-kaca ta gama sharewa baba yi sallama ta dago ta kalle shi da kyar yake taka kafarsa yana bin bango ya tsaya sururu ya ce ke me kike yi a gida kuma duk da nana bata ji dadin tambayar ba saboda ta san yana tunanin ko aurenta ya mutu ko kuma matsala ta samu amma ta yi murmushi ta ce baba duba ku muka zo yi ta yi magana tana gyara masa tabarma a tsakar gida ya karasa ya zauna da kyar nana ta koma gefensa ita ma ta zauna ta ce sannu ya jikin naka ciki gashi nan muna lallabawa abu yaki cinyewa kalli kafafuwan nasa ta ce wacce ce take ciwon a ciki ya ce duka sai dai wannan ta fi ciwon ya yi magana yana nuna mata kafarsa ta hagu to baba ka je asibiti da wani kudin zan je asibitin a gargajiya zan koma ina fatan dai ba wata matsala ba ce ta dawo da ke gidan nan nana ta yi murmushi mai ciwo tana bude jakarta ta fito da leda tana fadin baba idan matsala ta dawo da ni ba za ka karbe ni ba ko
aika yi mini addu'a kace Allah ya bani zaman lafiya insha Allah matsala ba za ta kawo ni ba sai alkhairi tayi maganar tana bara da faffan kwan da ta fito da shi daga leda ta gama bara kwan ta mika wa baba ya saka hannu ya amshe yawun bakin sa ne ya tsinke baba na san ni mai laifi ce a gurin ka na bata maka rai akan abubuwa da dama musamman na bijirewa auren wanda ka so na aura amma ina son mu saka a ran mu cewa dukkan su ba kaddara bace ko kuma ba sa cikin kaddara na zama mazaje na ni yanzu babban fata ni yanzu babban fata na ka daina yi mini kallon mutuniyar banza na san dole na fuskanci tuhuma na abin da ya kai ni dakin su mai gadi amma ba abin da kake tunani bane baba da zan lalace ko kuma da zan lalace da ban kawo wannan lokacin ba da tuni lalace tuni hawaye ya wanke mata fuska zuciyar tana wani irin tafasa da radadi baba bai ce mata komai ba sai karbe kwan yake yana laƙumjewa ta goge hawayenta sai da ta bare masa da faffan kwan nan guda biyar ta debo ruwan randa ta kawo masa ya karba yana sha ta daura alaula ta yi sallar azhar bayan ta idar nasir ya shigo gidan yana fadin nana ga wayarki an ci ko miki da fina-finai fal ta yi murmushi ta ce nagode yaran kirki mama ta yi sallama ita da suwai ba sai da suka yi dan turus ganin nana a gidan babu tsammani lafiya dai na ganki a gida ba dai auren ne ya samu matsala ba nana ta waiwaya ta kalle ta ta yi murmushi ta ce a ganin ku na zoyi na gaishe ku aure na bai samu matsala ba mama ta kwaɗa baki tana rataye mayafinta akan igiya nana har kallon mama take yi tana mamakin wai ita bata san karara a fili take nuna kiyayyar ta ba akan ta nana ta ce suwai ba ya kuka zo gida lafiya kalau wallahi mun dawo lafiya jamila ta kwanta rashin lafiya dai haka ummi take gaya min shi yasa na na yunkuro na fito nasiru duba idan ya idar da sallar ya shigo ya duba baban mu ban yi girki ba nasir ya ce to suwai ba ta ce nana wai waye yake ba ku abinci gidan da kuke aiki ne suke ba ku ko kuwa nana ta yi murmushi ta ce a wanda ya ajiye ni ne yake kawowa ba kuma ba kuna nan ya kawo muku fura ba Nasir ya ce yana waje nayi masa magana bai kula ni ba nana ta yunkura ta ce bari nayi masa magana yana zauna a wani dakali da yake kallon gidan suna na yana ganin ta fito ya mike tsaye yana kallon nana ta karasa ta ce Sayyid so mu je ka gaisa da baban mu wai in shiga ta ce ku gaisa da babana ka duba shi nana ta yi gaba yana binta a baya gaba ɗaya suka zubo masa ido sai dai kansa a sunkuye har suka isa gaban baba sannu ya furta a hankali yana tunanin ko haka ya kamata ya ce yawa sani ya iyalin alhamdulillah baba ya ce to madalla nana ta ce Sayyid ga kanwata wadda ku suka zo ranar ga mamana ga kuma Nasir da suka zo a tare bai kalli inda mama take ba yace sannu yanzu ma kwabe baki mama tai tace ji wata irin gaisuwa haka ake gaisuwan surkai nana tace ki hakuri ba Hausa ne sosai yake ji ba buzu dai bai tanka musu ba ya mike hannu ya dora akan kafar baba yace Allah ya sauwake amin nagode ya dan jima yana kallon kafan sannan ya dauke hannunsa ya saka a aljihunsa ya ciro kudi ya ajiye wa baba a gefen kafar sai ya tashi tsaye nana ta bi kudin da kallo ba tare da ta san ko adadin nawa bane ba baba ya ce duk wannan haka to nagode sosai Allah ya yi albarka nana ta ce baba bari mu tafi gida Allah ya baka lafiya ya kara afuwa dan Allah a gaida Jamila idan ta dawo Sayyid kuwa tuni ya yi waje domin shiga gidan suna na ji ya yi tamkar ya yi wani sabo saboda a al'adar su ba a shiga gidan surkai kai tsaye haka
gaba ɗaya idanun mutanen gidan dai da basu saba ganin sa ba ya takura masa suwai ba ta ce kenana wai mijin nan naki kamar dodo baya sauke wannan takunkumin na fuskar sa ne ko ba shi da hakora ne nana ta yi dariya ta ce biyo ni waje na saka ya sauke miki rawanin ki ganshi baba Allah ya sauwake idan Jamila ta dawo ayi mata sannu nana ta ja takalmanta ta yi waje tana fita waje ta yi karo da gaddafi tirus nana ta tsaya cikin tsoro sai mata rasa me za ta ce masa nana me kike yi a gida zuwa ne in duba baba ina wuni lafiya kalau ya kike ya gidan lafiya kalau ashe an ashe ka dawo eh na dawo shekaran jiya nana ta yi tsuru tsuru tana hango sai yadda ya tsaya yana kallon ta ya tsuke fuska tamkar ya fashe amma ai tare ma muke da shi ta fada cikin kamakame gaddafi ya waiwaya ya kalli buzu ya mayar da idan sa kan nana yace amma babu wata matsala dai ko nana ta jinjina masa kai gaddafi ya saka hannu a aljihunsa ya dauko kudi ya mika mata yace ga wannan kya sai wani abu ta saka hannu biyu ta karba tana mamakin yadda duk gaddafi ya canza nana duk yadda za a yi ki rike aurenki ki tabbatar wannan ita ce kaddarar rayuwarki kuma ita ce mafi alkhairi da Allah ya zaba miki kin san dai zaman gidan nan namu ba dadi ne da shi ba nana ta jinjina kai ta ce nagode sosai yaya ta nufi inda sayyid yake idanuwansa kawai suka tabbatar mata da a hasale yake har suka je gida bai sake tanka ta ba suna zuwa a gurguje nana ta yi sallar asar ta dora girki dan basu ci komai ba shi kuwa tun ya hada kayan shayinsa yana ta tafasawa yana sha ta daga labule ta ce sayyid na gama girki ka zo ka ci abinci ya dago ya kalle ta ya mayar da hankali ya ci gaba da shan shayinsa sai da ya gama jan ajinsa sannan ya shigo dakin ya dau nasa abincin ya fara ci to mu kuma bari mu dan sha ruwa anan mai sauraro da fatan za a gafarce mu domin kuwa anan zan dasa aya tare da jallabulan shirin a yau a madadin abokiyar aiki na da a wato Aisha Idris da kuma Usman Ibrahim Tano da ke wannan daki Hawwa Ugarba Aliyu ke cewa sai gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za a je mu dauke da ci gaban wannan shiri a huta lafiya